0: か、これか。
1: はい。デバイスの認証をやるときに、ね、パスワードとかね、ワンマーパスワードとかね、変更加わりましたというときに、本人確認っていうのがあるんですね。で、本人確認をしてから、初めて他のデバイスで使えるようになるということなんですね。ね。で、そういうデバイスっていうのは、どういう意味かと言ったら、機器ですね。パソコンも、今の自分が持っとるノートパソコンもデバイスやし、スマホでも、電源持っとるのもデバイスやし、ね。タブレット持っとる人もデバイスやし、ね。そういうことをデバイスですね。ね。このデバイスの変更を加えられて、この、ね。みんなセキュリティが本人が本人でないかということを確認するんですね。これをデバイス認証というんですね。で、これはなぜやるかと言いますと、今セキュリティですね、詐欺が多くなりましたね。とんでもない詐欺がありましたね。とんでもない詐欺というのはね、アマゾンを装ったりね、先ほど今日でも私も、まあ、経験あるんですけどね、郵便局の不在者がありましたとか、ね、クレジット番号の変更してくださいとか、今ある家を再登録してくださいとか、いろんなメールが来たり、ね、そういうのがありました、ね、そういう詐欺の電話でかかってきたこともあるし、ね、そういう詐欺のそういう対策として、ね、皆さんは引っかからんようにためにだんだんセキュリティを厳しくしてね、詐欺に遭わないようにこんな強化をしてるわけですね。例えば特に厳しいのは金融関係ね、金融関係の扱うことをやるとかなり厳しいですね。厳しくして今制限がかかりますね。例えばある人、ある銀行の決済を登録してね、わざわざ銀行行かなくてもね、自宅のパソコン使ったりスマホも使えるんですけど、スマホやパソコン使ってね、それを利用してね、決済したり振り込んだりね、いろんなことでできるんですね。なので実に便利ですね。銀行もだんだん合理化してね、コンビニ決済もできるようになったり、銀行が、ね、店舗を合同でまとめたりする時代になってきました。で、銀行も行ったら混んどるとかね、そういうのを回避する意味でね、結局ネットでね、入出金とか振り込みは全部できるとね、郵便局も全部できると。で、そういう時に必ず金融関係の扱う商品としてかなりの厳しい、使い方にセキュリティの本人確認ありますんで、ね、それないとお金を扱うと、ね、そんな簡単なわけではないんですね。特にね、よくある金融関係で取引やっとった人が、私に何回やっても何回やってもわからんと言うんですね。で、呼ばれたことあるんですね。っていうことが何かって言ったら、じゃあ、私の別に聞いても何でもせんけどね、お客さんがこういう仕方で、まずやりました。で、ここに ID とパスワード入れば、ここまではいいんです。どこも、入力できるんです。ね。

0: 放送時間も残りわずかとなりました。8月も、もう残り2週間ですね。子供たちの夏休みももう2週間。はい、やはり結構長いなということも、そうですね、まあね、7月20日、20日前ぐらいですかね、まあ、40日、そうです。少しずつ、通常の生活のリズムに、ね、戻さないと思いますけども、はい、あっという間に毎日がね過ぎ去りますので、はい、それではまたお時間となりました。再来週になります。
1: こんにちは、日本のラジオ방송국 FM カホク입니다。ウェブサイトカホクフランスマップ、여러분의닉네임과나라와도시이름그리고메시지를게시해주세요。풍경이나여러분의사진도 OK 입니다。こんにちは，这里是日本的电台 FM カホク，请在网站的カホクフレンズマップ上发布您的昵称、国家和城市名称以及您的留言，风景或您自己的照片也可以。こんにちは。Aquí la estación de radio japonesa FM Kaoku. Por favor, publica tu apodo, el nombre de tu país y ciudad, y tu mensaje en el Kahoku Friends Map del sitio web. Las fotos de paisajes o tuyas también están bien.
2: FM Kahoku AI Radio お知らせ版。金曜なるほどインタビュー、音楽堂、能登をつなぐイベント、楽しい詩を朗読。生放送は毎週金曜17時、再放送は20時と土曜朝の5時、日曜7時30分から。8月14日はお盆のため再放送になります。河北市郎ホームページ、回覧板、掲示板、イベントなど実施済みの行事、施設、名所の地図などお知らせしています。ハローパソコン教室河北校からのお知らせです。わかるまで親切指導、スマホプログラミング初心者歓迎、無料体験受付中です。ネネーズヘアからのお知らせです。女性スタッフのみのヘアサロンです。素敵な髪で帰省やイベントへお出かけしませんか。協会憲法西川支部、月曜なるほどインタビュー、奇数月の第2週目に電話インタビューします。暮らしに役立つ情報をお届けします。西川県立音楽堂、音楽堂の安らぎ広場を知っていますか。9月の満載のおもちゃ箱、空の戸をつなぐから、掃除時での舞あのとの話をしています。 FM カホクではラジオパーソナリティを募集しています。あなたの夢をあなたの声で届けませんか。お気軽にお問い合わせください。金沢海上保安部、耳より情報。団地付き港湾系合同職場見学会、中学生の海の事故が発生しています。離岸流を知って親子で安全対策をしよう。 PFU ブルーキャッツ石川河北からのお知らせです。ジャーリー・ウィンタース選手の加入が決まりました。背番号は17番です。2026、オイルプラザ D1 からのお知らせです。 D1 車検はオイル交換2年間無料などサービスが充実しているので、車検の地も安心安全です。河北市のプレミアム商品券が使えます。人生を開くアロハタイム、楽しいから始まり頑張りすぎない輝きに、そんな自由自在な道を開こう。 難しいことを面白く楽しいことを深く、アロハスピリッツ。みんなのお知らせ版の掲載は無料で簡単、確認用の非公開掲載に対応、超便利です。 YouTube アドレスのコピーでページから YouTube 動画に接続します。ホームページにお知らせを掲載ください。ラジオお知らせ版。

0: あゆのチョコレートシロップ、本放送は土曜の21時から、再放送は月曜の
1: 17時30分から、
0: 再々放送は火曜の
1: 朝7時からとなっております。
0: インスタも毎週更新してます。皆さん聞いてください。それじゃあまたね、バイバイ。
2: ゆるり J-POP パーソナリティの水越きみです。ゆるり J-POP ではリクエスト曲や私が選曲した曲とトークをお送りしています。毎週水曜日夜7時、再放送は木曜日お昼1時、土曜日夜11時半からお聞きください。
3: 怪盗グルーから誕生した人気キャラクターミニオンズのシリーズ第3作、はちゃめちゃなミニオンたちが繰り広げるアドベンチャーコメディーをお楽しみください。ミニオンズ&モンスターズはシネマサンシャイン家屋にて絶賛上映中です。
4: ねえ、デジ号ならカゴに入れた瞬間に合計金額がわかるんだね。
5: そうなの、だから予算オーバーの心配なしで賢くお買い物できるよ。
4: しかもレジに並ばずに済むんでしょ、最高。
5: 計画的に賢くお買い物、イオンのレジ号、イオンスタイル家屋。
6: 8月18日午前5時、金沢地方気象台発表の気象情報です。現在雷注意報が河北市、津幡町、内灘町にそれぞれ出ています。海峡です。千島の東に中心を持つ高気圧が本州付近に張り出しています。北陸地方は湿った空気や上空の気圧の谷の影響を受けています。石川県は晴れまたは曇りとなっています。18日は高気圧に覆われますが、湿った空気や上空の気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りとなるでしょう。19日は引き続き高気圧に覆われますが、気圧の谷や寒気の影響を受ける見込みです。このため香川曇り、昼過ぎまで時々晴れ、能登は曇り時々晴れとなるでしょう。加賀地方、今日は東の風、日中北西の風、海上でははじめ南の風がやや強く、晴れ時々曇りでしょう。沿岸の海域の波の高さは1メートル、のち 0.5 メートルでしょう。明日は西の風、海上では南の風がやや強く、曇り、昼過ぎまで時々晴れでしょう。波の高さは1メートル、のち 0.5 メートルでしょう。能登地方、今日は南の風、日中南西の風、海上では南の風がやや強く、晴れ時々曇りでしょう。沿岸の海域の波の高さは1メートルでしょう。明日は南の風、日中南西の風、海上では南の風がやや強く、曇り時々晴れでしょう。波の高さは1メートルでしょう。降水確率です。加賀でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は18日正午まで 0%、 18日午後6時まで 10%、 19日深夜0時まで 10%、 19日午前6時まで 10%、 19日正午まで 0%、 19日午後6時まで 20% です。能登でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は18日正午まで 0%、 18日午後6時まで 10%、 19日深夜0時まで 10%、 19日午前6時まで 10%、 19日正午まで 0%、 19日午後6時まで 10% です。気温です。金沢の18日日中の最高気温は34度、19日朝の最低気温は26度、19日日中の最高気温は33度。輪島の18日日中の最高気温は34度、19日朝の最低気温は26度、19日日中の最高気温は34度の予報となっています。

0: うわー、噂には聞いてたけど山重ってすごいボリュームなんだね。
1: そうなんやって、山重はもううまいし安いし絶対満腹になれるぞ。
0: お魚も新鮮だね、こんなに食べきれないよ。
1: ほら、魚料理まだまだ来るぞ、ベルト緩めとけよ。
0: 魚料理民宿山重。
2: いつもガソリン入れてる D1 で車検してきたわ。
0: さっき行ったところなのにもう済んだの？
2: ショッピングの間に済んだし、2年間オイル交換も無料になるの。
0: 車検はオイルプラザ D1。